chomok hokuvi, wo pele wo mami kaja gavima kashu. Le ane anumi kavi ochocha jataka, la hu male avama, ni ka havi makashu. Oku, na ule da jo vi avama epimeli koticho nahan.